Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák.

0: Radio State. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

0: Radio Stage. Poctivej českej festiáč. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.

slyším chodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla. To žene mi do očí slzy. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla. To žene mi do očí slzy. Slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla. To žene mi do očí slzy. Snad bojíš, no to je síla. To žene mi do očí slzy. Asi takovej pocit, no to je síla. To žene mi do očí slzy. Asi takovej pocit, to žene mi do očí slzy. Asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi

0: dávno smutek zbyl,
1: to už dávno,
0: tak dávno smutek zbyl,
1: dávno,
0: tak dávno smutek zbyl, tak dávno smutek zbyl, tak dávno smutek zbyl, tak dávno smutek zbyl.

0: Stage. Poctivej Česko.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej
1: Fage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej Česk. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Age. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

Ať je velkej tanej med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej, tak akorát z vás to zkusí. Ať je velkej, tak akorát, ať je vtipný. Ať je velkej, tak akorát, ať je vtipnej.

0: Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festa. Rock Radio Stage. Poctivej českej fest. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej fest.

0: Poctivej českej rock radio stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.

A Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz OK Seto, ten pravej tah. Seto.cz OK Seto, ten pravej tah. OK Seto, ten pravej tah. To, ten pravej tah. Pravej tah.

Radio Stage. Poctivej... Rock Radio Stage. Poctivej českej... Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: Poctivej českej festiák. Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák.

pohľadke. Milujem pohľad, keď sa trasú. Milujem pohľad, keď sa trasú. Milujem pohľad, keď sa trasú. Milujem pohľad, keď sa trasú. Keď im hrozí, milujem pohľad, keď sa trasú. Keď im hrozí, pohľad, keď sa trasú.

0: bezvadný. To je bezvadný. To je bezvadný. To je bezvadný. To je bezvadný. To je bezvadný.
1: Včera jsem potkala.

čas o krásnom svete, tak si roztočil. Snívaš celý čas o krásnom svete, tak si roztočil to ako na rulete. Snívaš celý čas o krásnom svete, tak si roztočil to ako na rulete. Červená z čielý čas o krásnom svete, tak si roztočil to ako na rulete. Červená z čiernou o krásnom svete, tak si roztočil to ako na rulete. Červená z čiernou, stočil to ako na rulete. Červená z čiernou, strieda sa a čísla pod dno na rulete. Červená z čiernou.